0: hedder Rihanna, og jeg kommer fra Pakistan. Jeg er cirka 11 år, og jeg godt lide linser og ris, fordi jeg synes, den er rigtig sund.
1: Jeg hedder Susanne Andersen. Jeg kommer fra Ungarn. Jeg bor i Danmark siden 2001. Min yndlingsungarsk ret hedder på ungarsk dereje. Töltött paprika.
2: Töltött paprika.
3: Töltött paprika.
2: Töltött paprika.
3: Tisch.

Andersen, jeg kommer fra Ungarn. Jeg bor i Danmark siden 2001. Min yndlings ungarsk ret hedder på ungarsk derej. Jeg hedder Susanne Andersen.